0: Ula tumili na kistaklat sa kagwe, utlok sa skunili na kagelak sa kulsa lahong kapal. Tata, parkuin na usman, kwili tohok, chalen lunes toh domingo, washakip konal, arin kikin at aklok la tumili na kistaklat sa.
1: Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante, presenta.
2: Prepárate.